0: Tehillim Achem, Adonish Lushulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Tuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Phai Lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ريت يجمعنا الزمان
3: Salutare la toată lumea. Bonjour tout le monde.
5: Mai la mia.
0: Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
6: Kay pacamatna, pitapas, naitapas, rimapayas, runasimit.
7: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
8: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
9: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vimu, Bishwa Brahmandara, Pajivashi Manu, Pajinamna.
10: Assalamu alaikum. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
11: धरती के वासियों की ओर से नमस्कार।
12: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
13: Hai buồn. Oitnis poteste khairete. Ayon.